Ọlọ́run o. Àríru àlá, ọba tó lè wí tó lè ṣe. Alápanlá, ọba kábíkábí, àpátápàrá, ọba wègúnwèpè. Olúdáyé o, Ọlọ́run mi ìbá.